Nima bedo damele mandita kuluta kwa tunchi nyanja lilo la shitatu. The 24 June 2026 mawa nditsiku la mbili ya tsiku lino nditsiku la pendansi ya tsiku lino pamakina pali Graciano Florentino Guglieri otile abendito mawachizi mainda kutokozo kala nano zikomu.

0: Nyimbo na miralikiru mafalashi ushamwari mpaka bantawezi tantatu na mpindi maku mashana zinai. Ni mtomuti nzashita mpaka kuza kuonekana namwe. Mushimbo tutu kulewa kwa shadidi muna inepano Armando Kembo. Kunchini kuna Graciano Kujiri. Pawiri batu madzina la Radio Msambiko. Trikoti titambiri na manja mawiri. Ni ufuru bukuru kubva kuti imwe muna Radio Msambiki nthawe zinonsi. Muri kupona nthawe zinonsi tiuzeni nda tinkwanisalini kukuuzani komwe tilipo kuno komunika sawi nkala unilateral. Komunikasa unilateral ndi kukulatani. Ini vano nilalewa. Imwepo munganditawira ni kwerisalini kukubvani. Nama shimera komunikasa unilateral. Munganditapa komunikasa bilateral. Mungakaramu kukulatani wapa ntedwe. Ha, walitani, ya. Mpika shimbamba. Ha, nata, shinja. Now. Komunikasa bilateral. Imwe ndikushitai ni unilateral. Munga nditawire, tsono mungparisalini kutiti vane tsapano papa. Koma ndikafungula ntedwe kutiti lalewewe, imwepo mfue, pamwepo pana komunikasao bilateral. Changwe nipano ningakubvunzeni, imwepo mshitawira, imwepo mbo mshindi vunzambwe, nipano nishikutawirani. Ntaweyo mweyo. Tsapano papa, ne. Munga ndokomedwe kumweko, koma munga ndotawire kumweko, zekali nikuno. Komunikasaun unilateral. Ai mepo muda serai kukala pursori. Niyo so pursori. Sia kishito wa ensinari. Pano ndine mfunzisi zini ndu kufunzisa po mpano. Kupunu wumu mkofuna ndende po mndika kufunzisi. Muna Msambiki zatisha yuzo ndende zishanu za kumangana waya wera ntipe za tuzale na mizaliziru ya shenjini mwe.
1: Verani chigongu chino chatete banhau yache.

0: Tutu Nelson Ananduza ndoza nemba nchimena ni madala Natane ilori ndiro dziuna Romwe ndiro tikalewa mwana Romwe ndi akanatu kubadu amba dziwa Hey Ilori ndiro dzina Romwe ndiro ifati kalewa Mwana kali mimba Amba dzirato ni Tutu Nelson Au gazari madala Ray Silver Ranad Hey Nyimbo ya bwino Azima ilikani mbapu msika Napo mamu nambu shai ilikani mbapu msika Nega mbapu msika Mwepo hapa hapa nkaza Anga kuteseni pa mwepa Kala nga kuti mungate ngana munga Nga kala nyumba ibozi Kala nga nkashita zumeto ntawi rienzi Neudze mkunama We mintira We nikobiri my way We nikobiri my way Extraordinario Putu Nelson Nyimbo ya bwino vesiri wangu Nyimbo ya bwino Die ntawe ndiza zimbatonga kuno ku Radio Mosambiko ntawe ndiza zimbatonga zatshiso ndende zishana phindi mako matatu za set ya 30 minutos garanti ve basala nzero bawili ya inditila minye story yankani yangu
1: mtu kulewa za moyo washe babodzi tingashinje hili ni basala Radio Mosambiko
2: Avesere wa Radio Mosambiki tikuti titambire na manja mawiri tafika terepa nchika simanu na basa la aminya historia pashikutikizi ambata aminya historia nchinyungu weti mbati nkani yangu tikuti tibve lero nkani ya pai mbozi umwe ambakarapano pa ruenya nkati maboma la shangara ni pai umwe ana akazi anai wana makumatatu na anai 34 ndiye natenepo tititibve kuti zashikatano utakale na akazi wensineo afiku pakulora wensineo na pombo wana Ninga mwenda kuzani ni makumatatu na anai. Ili basa mwuriguli valero linoli ilishitwa kuzedua na inepano Feliciano Diogo kushokera papairo Eduardo Mondrani paka nzinda kaluwenya kati maboma la Shangara. Kutamwense tirikuti makulokoto.

Sasa ni gani kuti muve mphangu wa zakumalisa malongero a ncipwitikizi sencemera ultimo jornal asiku adidi apa idzindikiro chathu nkulonga kuti ndzidzi wakwana 11 na mapindi ya chimakumi atatu